kuru firi wo ye gina ye me ye ni bre asoman ya ye beti ne to firi na ase firi oman no enye bibia na ye aban aban aban aban

nyansa chia me ma ma yɛfa wo sikɔ so a bi akyiri bi ni ɛbɛsa ba wo.